0: no be small.
1: Ihunanya mụrụ ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pik. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke eji mmiri ara ehi Pik Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pik bụ ịhụnanya Pik.
2: Pik, reach for your Pik.

ịchọrọ ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị a ji debube na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius.

0: hụ n'anya nwere ọtụtụ asụsụ. Ma mgbe ị hụrụ onwe gị n'anya, maọbụ ịhụ onye ọzọ n'anya, ị na-ekwupụta ya site na nri ụtụtụ Pik. Nri ụtụtụ ahụ dị ụtọ, dịkwa ụtọ nke ọma, nke eji mmiri ara ehi Pik Milk mee. O jupụtara na vitamins, proteins na calcium, nke ga-eme ka ike gị dịrị gị, kwado gị nke ọma maka ụbọchị gị. Nri ụtụtụ Pik, bụ ịhụnanya Pik.
1: Pik, reach for your Pik.
2: Ezekunye na chekongo
3: igwe
4: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gba. O nwezikwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe.
5: Enu ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa
4: o yiri nkịrịka okwu. Biko, kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị a?
5: Ngwa gee ntị.
6: Eze Pake Ego Traditional Center.
5: Ezi Apaka Ego Traditional Center West Africa Limited etiela ọkpọ saa kasịo na ndị niile chiri echichi na ụdị omenala dị iche iche ga-adịrịrị ọgọ n'anya site n'iji ihe ekike omenala ndị a: mkpọ ndị eze, elephant tusk, akpụkpọ agụ, jacquard leg, akpa, agbada, royal gown, oche ndị eze, akwa ụmụ nwaanyị na nke ụmụ nwoke na ụdị dizaịn dị iche iche. Isi ụlọọrụ anyị dị nọmba 49 A Awka Road, Ọnịta, Anambra State, ebe onye eze na-egbu opi.
7: Fon anyị bụ
8: 0803-3407-129.
9: A ga-emerịrị nsogbu n'ọkụ chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, ụkwụ ebie.
10: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
9: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
10: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070 470 0094.

vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara ụdị dị iche maka ụmụntakịrị ndị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrabchem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: Madin. Enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa. O saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR.
2: Chenegodi, tupu ị gụrụ ọgwụ multivitamin ahụ, jụọ kenụ onwe gị, ọ na-enye obere nwa gị ndozi ahụ zuru ezu?

0: We share your smile. We share happiness. Sharing wisdom with you. Radio Sapientia, 95.3 FM.
1: Mama, if you see how to scrub that toilet, eh?
2: If it look clean, but if you no use Hypo toilet cleaner, germs go still yapa.
3: No gree for germs. Protect your toilets every day with Hypo toilet cleaner.
4: Ọrịa ịba bụ malaria anaghị emepụta naanị ahụ gị. Ọ na-ezurukwa ike gị, ịgba mbọ gị, na ọṅụ gị. Otu ụbọchị, ị na-achọ ihe ndị bụ n'obi. Ụbọchị nke ọzọ, ịtọgbọrọ, onye na-enweghị ike ọbụla. Nke a bụ ihe ọrịa ịba na-eme. Mana Asgromal na ọrịa ịba anaghị arụrịta ụka. Mbanụ, Asgromal anaghị ele anya n'azụ. Asgromal na-abanye, lụọ ọgụ, buo agha, ma kpụchapụ. N'ihi na Asgromal mana ị nwere ebe kwesịrị ịnọ, ego ị kwesịrị ịkpata, na ndụ ị kwesịrị ibi. Ọrịa ịba akwụtụ gị, Asgromal ga-aza ya. Mbanụ, ohere adịghị ebe a. Asgromal enweghị ohere maka ọrịa ịba. Ọ na-arụ ọrụ mana ndị okenye nakwa ụmụaka. Asgromal, ọ bụ ndị Asgro Pharmaceuticals Limited mepụtara ya. Ọ bụrụ na ịnwetaghị onwe gị ruo ụbọchị atọ, gaa hụ dọkịta.
5: O subirila. A ga-enweriri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
6: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
5: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
6: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
7: Na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etu data ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra. M ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O si etigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye gị three. Ọbanyego, m ga-refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgo dị ya bụrụ na ọ na-azaghị yuzi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge etime ọtata.
8: Chineke, data m tinyere ugbu a gwụla.
7: Gịnị ka m gwara unu?
8: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime ogbule n'elu data gị. Tinye anya na auto update gị. Lee ma o nwere app ime mepere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
7: Mụnwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
8: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

Ụmụnne m, oge m agbagotego, alụ menọ kpamkpam. Ha adịbazi ụbọchị Tuzde mgbe a ga-ajụkwa ọzọ. Iweta alụ ga ọmalịcha mmemme a ebe ọ na-adịghị mma. Ha afa nke mbe fanyọrọ akwụe, ọkabala agba nke ukwuu. Onye afọ taa ka afọ ya echi. Ha anyị na-ekene ndị A-class garden and suit ọba. Ndị ọ ga-adịlị mma, daalụnụ. Ụmụnne m, larụnụ ọfụma, ka emesịanụ.

0: chọrọ ka ndị mmadụ mara maka afia ị na-azụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Mara gaba na redio Sapiensa 95.3 FM, ka ụwa nụrụ onu gị.
0: E nwere ndị a ji debube na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius